What's on this week at the Wheatsheaf Hotel, Feverton? Thursday, the 8th of October, Stories of Hope for Wilderness. Friday, Zara Chantel and Band with Peggy Jean. Saturday, Birds and Bingo hosted by Nature Foundation at 2:30 and Lazy Eye with JJ Fields at 7:30. And on Sunday, Massey Ferguson and the Briar Patch from 4 o'clock. The Wheatie, proudly supporting 3D Radio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la